0: Ebizawana zuzuna kura. Yesu ya betu miya tunu mnibi. Wamudi ya mbebu sasa. Anyewe ni hoye nino. Uyo hoye ni. Onsu beka seye ya yewa. Anyewe ni wasresra fono. Yebeka seye ya yonia.
1: Voice of Victory Radio, connect.